OK, oui, oui. Ah, yeah. Tā wana au kena. E nās te jaka muna muna muna. Kuero a tea. Nā o rāru tawera ke tāke a chapa kāzi. Rore a tīku nā hōreri. E ka ine mane mane mahāne hōreri ka